i den mos, den var grad nu. Og en salat, nej du. Lidt kunne det ikke smukke kun en hirvesnø. I handen mos, lidt vildt.

Jan er træner, han mig en bier. Jan er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, ja, der Trainer.

Komikus. Han probleme med denne, have problems with them. De sagde, put, bleib du fut.